0: Quaio, a Pusuina UEM. Emissor Provincial de Maputo, em Camem Quaio, a Pusuina UEM.
1: E kucetela kuva u tihanyela na wena mpela u nga tenderi swa van'wana hikuva u nga sala ndzhaku ka xiyimo ni mafambelo lawa hi nga ka wona. A radio leyi endla hi ku tenga haleno, a radio leyi endla hi ku rhula haleno, hi kotlele lebyi yaka ku xeni, hi famba hi ku lava, hi famba hi navela ku veneni ku longoloka ka hina na wena, ku nga hi tisela ntsutsu, ku nga hi tisela ntswamba, ku nga hi tisela fambelo byinene, hikuva hina hi va wena na wena wa hina. Swa hi tsandza ku va hi nga famba hi nga li na wena. Swa titimeta swa na swimpfulana hi khwatsi loko hi na wena.
2: Swa karata ku vulavula hi mina na wena.
1: Inje wa swi twa khwatsikhwatsi leswi hi fambisaka swona i radio Mosambiki. Maputo Gaza na Inyembani. I Jose Ariel Makwakwa.

va wihi pfuna Jesu hi wena u nga hi vangela xipfunyi xi endlaka mimovha yi chufela hi nga fambi vontadi. Xana mamani a nga kheda leswaku hey papa hey munumuzana wanga nyamuntlha u nga ha ti hi position leyi papa nyamuntlha ni navela leswaku u nga ni komba position leyi ka leti ti yelanaka ni mafambelo manene ya masangu. Ala hi vulavula hi nga na ku gemeta hi vulavula hi nga na ku fihla hikuva nkarhi lowu wa hina lowu hi kotlaneke hi wona ku va hi ku doro hi ku kwatsa. Xana wansati loyi u nga muchada swa mu fanela ku va a nga langa leswaku nkata masiku ni swi vona leswi hi endlaka swona hi ndlela leyi papayi u taka u famba ha yona kambe yi hayini hi nga ka hi nga cincenyana kutsongwani papayi wanga munumuzana wanga rapaji wanga muheti wa mbilu yanga a ku va hi ta kota ku ve ni ni mpela maze verdade hi yaka munti lowu hi nga karhi hi navela ku va hi wu yaka u swi vonisa ku yini swa mi fanela ku va a nga langa. Ni hlakahla wena nyembani hi kola ni ni baka vunanga lebyi a ku tshura parasi ku yi ku xonga maseferdade ku navela swa ku tshura ku va va ku endlela na wena na wena u va mahele van'wana hi toti ni vulavulaka hi tona ni nge he swa tshura papa hi kola mbedwini na wena vupfumela ku ve ni ni swi tshura ka van'wana ku va na wena vu ta kota ku va ku endleliwa swona maseferdade se ni le xikolweni ka buku leyi papayi maseferdade lulamisa linqunga hikuva ku nge le khale mina na wena hi ku katlaka

0: mhaka leyi hi yi tamelaka nyamuntlha a ve ya vhiki li nga hundza, kambe vayingiseri va nge nada no mpoda hi switwanga be a swi hetisekanga ha hombe. A mhaka leyi papa hi navela ku va ya ha chukiwa muntu ben. Okay, tinomboro ta hina i 84 32 12 287. Yin'wana nomboro a nga va leya 82 31 05 751. A swa ha naveli ku va hi heta nkarhi hi ku teka mpupu hi woxela lomu ka makhala na kasi vanghana papayi vo nkenta mati mavila va sweka wuswa a papa. Xana mamani loyi u nga muchada wena, nsati wa wena, ntombi ya wena ya masula leyi u nga yi kheda hi ku va u yi rhandza, swa mi fanela sinyora ku va a nga kheda a mayendlele ya n'wina lawa havambirhi ma nga kotaka ku veneni ma mi yendla mi kumekaka ku xalala hi ntsako ke. Hi vulavula hi laneka ku va hi tlhanganisa minkava, hi vulavula hi laneka ku veneni mpela hi kota ku va hi hlanganile njhe hi wanuna ni wansati la mbedwini. Swa mi fanela mamana ku va a nga bala swa ku nkata nyamuntlha yi hi nga kala hi nga fambi hi la ka papa mama kumbe hi kola ka galinya ya sada a hi cinci papayi. Nyamuntlha ni navela ku va hi nga famba hi xitayela lexi, swa fanela. Loko swi nga faneli i hi kola ka yini u swi vona swa ku a swi mu ringani. Inaka loko swi ringana i hi kola ka yini swi mu ringana na yenavu. Halo.
1: Oh shit.
0: Kani mambo.